0: Repetiam-te acum, eh?
1: Ju do pëjmë shkullin e idio. Ju do pëjmë shkullin e idio. E kështë të shkullin e idio.